na misli kaos. Sate de naj piva, ko bebe, jaz te primem. A nočem ti težit, bebe, sa govorit, bebe. Ma se že ovlit, bebe, primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe, paš ga pustit, bebe. Tule imaš kredit, bebe,

0: je Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
1: Najljubši hiti.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobrodošli.